او بن نور انا بیر کې نم ډیر یو کې د تا یو غند نن کو کې را کترو تا کې تا نګر کې یو تخوتای او ای بون سی یم کترو تا نن کو هغه کې کا تا نګر کې کو کې غیر نا ور کې کپنه کې ا را کترو تا کې تا نګر کې یو ته نه